0: nibi ye si won kran ayade ha dwene ye pa pa pa pa pa pa pa pa
1: yeah
0: be am ka me se ye ene ma ye ni ma nya nya kra ne nam e ba ye ye obi e ka ho asem ye ka ho asem ye di hun komo so ni ja ya ne de ato da e koso

ane cheche ye kwan abreku fa so beka santiman ehu ne yebeguram ewo aguna diga ka jese hintasem dodo na ene wo aguna insoye nimu na pesu ye bejebre ye di ho enkomo ewo fiduamu

na dama na dwuma die ni nyina onya bi ahwe osomfo mu akwa fredu atima namti afidie na chichinchim ede mamo abna dia se na sese dwuma die ede amaye enko na edi dwuma dia wo e wa ha branch of ase wa ha general e wa ha na pokusu beten ka dwuma die ni sue ni nyina na aka bom wa wo hwe ye ba bia wo tie fri bia no peye nu nyina na aka bom ye suma santiman ye sum sika ja ye sum krob ya santi kotoko hine pe ma minum yenu nka mom sum oman gan so se ye na ye nyema oman no engine yi no ndu se dem di kaka no sorry so ama masem atwa so e de ama no ndu boy no pe woni entena

0: akyerɛ me ɔfrɛ me na nanka nsɛm agye yi ɛbrɛ ma hene mekyia me pani no mu mesrɛ ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ me wura wɔba yi mɛgye ne bi mɛbunu mɛma no fotopa me wura sɛ maanyɛ saa na meto ntankɛseɛ
1: ɔfrɛ me nana adu asɛso a ɔtɔ so mmienu agona ankɔbea hene mesrɛ ɔtumfoɔ ntankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ kɔfoɔ a pani a ɔba yi mɛtu no afutu pa mɛkyerɛ no akwankyerɛ pa mɛdi ne ni sɛ maanyɛ saa a mɛtu ɔtumfoɔ ntankɛseɛ
2: mene nana kagya agyemagyasi a ɔtɔ so mmienu abraman hene gya ase hene ne me mesrɛ ɔtumfoɔ ntamkɛseɛ ka ntamkɛseɛ sɛ me wura a ɔba yi mɛdi ne ni na makyerɛ no akyerɛ pa sɛ maanyɛ saa a mɛtu ɔtumfoɔ ntamkɛseɛ
3: mesrɛ ɛwura ntamkɛseɛ ka ntamkɛseɛ sɛ me nana boakye yi adɔm abraman hene bonkum hene ne me mea nam saa yɛwura mo asɛ hene ana nɔkye abɛbiom ɔnyɛ no baabi korɔ sompa a mede som no saa na yɛwura so a wɔba yi mɛsom no sompa sɛ maanyɛ saa a ɛtu ɔtumfoɔ ntankɛseɛ

0: ani
1: na wani ate
0: yenye operation wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so muye ni so
1: ewo ho
0: eno a ne se wudi didi keke
1: wo dro ye fra ne sa
0: man power
1: eno na bem wo po djuma sa abrante
0: e ma no HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: ubehuna so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza prepare school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: ewo kumase so
1: ubehunu ABA heba center
0: ewo kwada so djina si ye nachi wo pe
1: ye benjina si toilet no
0: eburu my doctor kunin ya yensi ni fam no na be pie kumase no
1: na santemaya twadi
0: ewo 0541 565199 anasa 0502 812 16

yɛda yɛwura se asɛmdɛ ɔdɔ ne nkabɔ mu asɛm a ato dwa yɛwura nkwa so